Hi vänner, hi bror och syster, hallå igen. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Kjære vänner, jeg ber at du og nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Mitt navn Matilda Jossen. Og i dag er jeg på Guds ord for din sjel skal vi snakke om å prioritere riktig. Å prioritere riktig. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Lukas kapittel 10, vers 38-42. Det er Lukas kapittel 10, vers 38-42. Kjære venn, bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. La oss lese sammen i Jesu Kristus navn. Guds ord sier: På sin vei kom han til en landsby, hvor en kvinne som hette Martha tok imot ham i sitt hjem. Martha hadde en søster som hette Marie. Hun satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stilles i stand. Han kom bort til dem og sa: Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeid alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Men Herren svarte henne: Marte, Marte, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Marie har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Amen. Å prioritere riktig. Dette er en historie om to søster. Marie og Marte var nære venner med Jesus og tilhengere av ham. Men en gang da Jesus besøkte dem, valgte de å handle på to svært forskjellige måter. Og måten Jesus reagerte på deres valg, kan vi ta lærdom av det i dag. Så la oss se på historien. La oss se, min venn, min bror og søster, hvor viktig det er å prioritere riktig. Amen. La oss se en ting, min venn. Marte var bekymret. Marte løpte rundt, serverte og gjorde sitt beste for å gjøre alt godt for den elskende gjest, Jesus Kristus. Og hvor var Maria da Marte trengte hjelp? Men Maria valgte å sitte ved Jesus føtter og lyttet mens han snakket. Det er ganske lett å forestille seg hvordan Marte følte seg, ikke sant, min venn? Tenk deg selv, at du løper rundt og liksom skal fikse alt, så sitter en person og du føler at den personen gjør ingenting. Marte følte seg irritert. Hun var frustrert. Hun var egelig. Hvorfor skulle hun gjøre alt arbeid, tenker hun? Var det ikke bare urettferdig at Maria skulle hjelpe til? Marte syntes faktisk at hun var så berettiget i sin harme at hun gikk og snakket med Jesus om det. Hun sa til Jesus: Herre, bryr du deg ikke at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si det til henne at hun skal hjelpe meg. Men i stedet for å støtte hennes krav, min venn, hva sa Jesus da? Jesus sa til henne: Marte, Marte, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Marte har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Kjære venn, bror og søster, Marte, tenk hvordan Marte kjente seg da Jesus Kristus sa det til henne. At du strever for mye, og du uroer deg for mange ting som ikke er nødvendig akkurat nå. At hun prioriterte ting feil. Hun gjorde alt hun kunne for å være gjestfrie og gjøre det som var godt, mens Maria bare satt der. Men det var Maria som gjorde det rette. Hvordan Marte kunne tenke seg? Hvordan kunne Jesus si det sånt? At jeg gjør alt arbeid for gjestefri for deg, Jesus Kristus. For du skal føle deg vel, du skal føle deg velkommen. Men Maria gjør jo ingenting. Men allikevel sier Jesus at Maria har valgt den gode delen, og der skulle ingen tas fra henne. Kjære venn, Marte visste ikke hvordan hun skulle prioritere riktig.
Men Maria visste hur hon skulle göra det. Det kan vara så lätt för oss att vikla oss i allt som vi må göra och allt som vi uppnås, att vi mister sinne för det som är viktigast. Är det inte möjligt att vi kan bli upptatt av livets bekymringar? Jesus gör detta ända mer tydligt i liknelsen om sommaren. I Matteus kapitel 13, vers 22, så säger Guds ord till oss: den som blir sådd bland toner är de som hör ordet, men tiden bekymringar och rikdomens bedrag kväller ordet, så det blir ingen frukt. Vi kan vara så upptatt för att uppnå så mycket, men allikevel miste allt det viktigaste. Matte var så upptatt för varje gästfri, för han har fått en gäst. Men han var så upptatt, han miste synen av det som var viktigt. Jesus Kristus var där. Det levande brödet var hemma hos dig. Istället för att du ska producera och vara hans fötter och höra på han och vara när han, du var upptatt med allt annat än att vara samman med han. Kära vän, den högsta prioriteten i vårt liv må vara den goda delen, som Jesus Kristus sa, som Maria valde och lär av Jesus, slik att vi kan bli som han. Den kärlighet och det är hängivenhet till han som gör allt annat av sekundär betydning. Det är att söka rikdom och visdom och kunskap hos han. Hvis vi kan göra detta, min vän, min bror och syster, hur kan vi då följa han? Hur kan vi vara hans discipler? För en discipler lär av mästaren. Och Maria lärde ju av mästaren. Därför hon var på fötter av Jesus Kristus. Hon satt ner och hörde på ham och lärde av ham och lärde de där visdomen och rikdomen av ham. Kära vän, detta är ingen ursäkt för var lat och inte ta ansvar. Nej då. Detta är helt anfälle. Vi ska vara ordets görer och inte bara vara det hörer. Men det man gör må ledas av onden. Vi stämmer, vi lär och hör väl och väljer den goda delen. Det är ingen välsignelse och föra vårt eget liv baserat på vår mänskliga förståelse av det som är riktigt, min vän. Maria förstod att hon tänkte att lära mer av sin mäster och sökte tingarna som har evig värdi. Matta sökte ting som var nå och ställa i stan, bekymringen, laga mat, löpa här och där. Men Maria förstod hon tänkte att lära mer av sin mäster, Jesus Kristus. Och söker och lära tingarna som ger evig liv och som har evig värdi. Där när vi gör det slik att vi kan vara en välsignelse. För det allt mer gör drivet av den ånden, den hela ånden. Kärligheten får oss då lite lära och hålla hans bud, min vän. Min vän, min bror och syster. Vi kan vara i fara för att gå i samma fälla som Marta gjorde. Vi kan vara så oroliga av det vi omfattar som negativ offersel hos andra. Att vi blir så självrättfärdighet i vår goda gärningar begynner att döma andra folk. Folk kan göra som vi gör. Marta ber inte att döma Maria. Att ser du att jag gör allt detta här? Varför sitter du där bara? Kära vän, Satan är den som står bak i kyrka tankar. Det är inte vår uppgave att döma andra. Det är Satan som står bak sina tankar, min vän. För han viskar lögn och anklagar och prövar skapa så mycket konflikt och som han kan bland Guds barn. Hans mål är att föra folk så långt som möjligt i motsatt rättning av den goda delen. Och föra dem väck bort från Jesus Kristus. Kära vän, när vi hör på han och var enig med han, det föra till all slags oro och plagg och bekymringar.
akkurat som Matte følte seg. Derfor må vi smelle døren igjen mot Satans svikt. Kjære venn, min bror og min søster, Matte sin feil var ikke at hun ikke tjente og gjorde godt. Det var at hun var midt i arbeid, hadde krav mot Maria og kritiserte henne. I stedet for å gjøre det som Jesus lærte. Hvis vi lever for Guds ansikt, har vi ingen grunn å se på hva andre gjør. Og føle at vi har rett å dømme andre, eller dømme dem. Når vi lever i lydighet i åndens tilskyndelse i vår egen liv, og hva andre gjør er ikke vår sak. Vi vet ikke hvordan han leder andre. Det er så farlig å dømme andre, min venn. Maria valgte å prioritere å være sammen med Jesus Kristus, som hadde kommet på besøk, og være på hans fot og høre etter hva han har å si. Marte valgte å prioritere og stelle i stand og gjøre alt annet som har ikke med Gud å gjøre. Det betyr ikke at vi har rett til å dømme andre som gjør ting annerledes enn som oss. Vi lever i verden at alle prioriterer hvordan de har lyst til å prioritere sitt liv. Andre prioriterer å gi sitt liv til Gud og være sammen med ham, akkurat som Marte gjorde. Andre prioriterer verdens ting, som jordens ting, materielske ting. Ting som får oss vekk fra andre. Men det er et valg som vi tar selv, min venn. Det betyr at vi må la oss heve oss over alle denne verdens tøy. Og søke den som har evig verdi. La oss finne fellesskap med Mesteren, Jesus Kristus. Og være de som følger ham, som Maria gjorde. Slik at vi kan lære av ham og bli som ham. Ved Guds ord, samfunn og bønn vil vi rike i vår ånd, og Gud vil gi oss alt vi trenger i overflod. Derfor Bibelen sier oss til oss i Matteus kapittel 6, vers 33, at vi skal søke først hva? Himmelske rike, Guds himmelske rike, og alt som er i. Så vi må søke hans himmelske rike først, så skal vi få alt annet i tillegg. Maria søkte Guds himmels rike først. Tenk deg at du har fått besøk av Jesus Kristus. Tenk at den himmelske far har besøkt deg. Og derfor alltid må prioritere våre valg riktig. Vi må gi Gud sin plass i vårt liv. Den der tid for alt annet, der tid å ha kommet nær Gud, og være i hans fotter, og høre hva han har å si. Vi må velge å sitte ved Jesus fotter og lytte til ham. Dette er en prioriteringssak, min venn. Å prioritere riktig er også veldig, veldig viktig. Så når du har hørt historier om Maria og Marte, når du tenker på ditt eget liv, er du Maria